0: Четирю смеці Софія.
1: Шампанської сълзи, ще пим цял живот.
2: Вероніка, хітувати. Сатук.